This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak.

0: Izvolite. Najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Uz još jedan pozdrav za lijep početak i ovog dana koji, istina što se vremena tiče, nije počeo baš najljepše, ali evo, bit će tokom dana i kiše, ali će kasni popodnevni sati donijeti razvedravanje koje će, nadamo se nastaviti u danima koji su pred nama. Meteorolozi za danas tako najavljuju, tokom prijepodneva pretežno sunčano u južnim dijelovima naše države, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimično kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima. Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar, u južnim predjelima već je dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnje temperature vazduha kretaće se od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 18 do 33 stepena. Što se Berana tiče, maksimalna prognozirana dnevna temperatura je 22 stepena. Sve ovo uz sponzora vremenske prognoze na našim talasima, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Ne bi bilo dobro da zaboravimo da ih pomenemo, jer su oni prijatelji našeg radija. A u ovom bloku informacija izdvojenim za vas, poštovani slušaoci, uvijek ide ona kojom vas informišemo o stanju na putevima u Crnoj Gori, a stiže i ovog jutra iz Automoto Saveza Crne Gore. Kažu da se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji i apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. A tu smo i da vas podsjetimo gdje se izvode radovi na putevima u Crnoj Gori. Najprije informacija da je do 30. maja na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin u terminu od 23 sata do 15 sati narednog dana na snazi izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopštili su iz uprave za saobraćaj, a evo prenosi Automoto Savez Crne Gore. U saopštenju kažu da će tokom izvođenja radova saobraćaj da se odvija uz naizmjenično propuštanje vozila i apeluju na sve učesnike saobraćaja, dakle i oni, da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Ono što sigurno znate je da se na mnogim putnim pravcima u državi radi i da sve te informacije možete dobiti posjetom sajta Automoto Saveza Crne Gore, pa u zavisnosti od toga gdje putujete ovog jutra, pronađite ono što vas interesuje, bilo da je u pitanju sjeverni, centralni ili južni dio Crne Gore. Mi vas podsjećamo da do završetka radova se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminima od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulazu u Petnicu, a tamo važe još neke satnice za izmijenjen režim saobraćaja, ali ne radnim danima, pa evo da vas ne opterećujemo time ovog jutra. Ono što bi dodali još u ovoj priči o stanju na putevima u Crnoj Gori je da saopštavaju da je intenzitet saobraćaja umjeren, a da se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Još nekoliko servisnih informacija, jedna od njih stiže iz uprave policije. Kažu da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe zadobile teže, a dvije osobe lakše povrede. I informacija iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujšta, Izbjegličko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Svi ovi radovi se izvode kako bi se poboljšala napajanje električnom energijom i elektrodistributivna mreža. 8:21, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pravo vrijeme za još malo muzike na našim talasima. U najavi sam kazala da pretpostavljam i očekujem to uvijek od Tanje da nam pripremi neke novitete, pa tako u nastavku slušamo jedan od noviteta, slušamo Frajle i Željka Samardžića i pjesmu Ne četvrtak nego sreda.

Dobrodošli u jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. Evo, u proteklih pola sata smo se družili sa vama uz najavu i neke servisne informacije i dobru muziku koja će potrajati u nastavku. A do 10.30 sa vama smo u jutarnjem programu, pa nam se pridružite i budite i video jutra na talasima Radija Berane. Danas se u svijetu obilježava dan borbe protiv gladi. Tim povodom predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navele Medojevića.

Predsjednica Banke hrane Marina Medojević je iznijela i podatak da u Podgorici živi oko 5000 ljudi koji primaju materijalno obezbeđenje porodice i dodala da narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom Srpske pravoslavne crkve svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Ono što treba dodati je da i u Beranama u narodnoj kuhinji Divna Veković također se pripremaju obroci za one najugroženije ili najsiromašnije. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci i solidarnost zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti njihov siguran oslonac. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, a ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. Ona smatra da se sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori mora mijenjati, posebno zbog njegove sporosti i birokratizovanosti, te da zdravstveni sistem mora biti dostupniji ljudima koji nisu u mogućnosti da plate preglede i lijekove. Medojević je posebno ukazala na problem dječjeg siromaštva. Crna Gora mora ozbiljno da se posveti rješavanju problema gladi među djecom. Besplatna školska užina mora biti siguran obrok za djecu koja žive u nemaštini, navela je ona. Dodala i da bi količina hrane koja se baca u Crnoj Gori mogla zadovoljiti osnovne prehrambene potrebe svih siromašnih građana kada bi postojali efikasni mehanizmi za prikupljanje i preraspodjelu sigurne i jestive hrane. Govoreći o globalnim trendovima, Medojević je upozorila da glad u svijetu dostiže najviši nivo u posljednjih nekoliko godina, dok se humanitarna pomoć Ujedinjenih nacija smanjuje zbog pada finansiranja. Aktuelni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvjesnost dovode brojne države do kritičnog nivoa, tako da u 19 zemalja više od 147 miliona ljudi treba hitnu pomoć u hrani, navela je Medojević pozivajući se na izvještaj globalne mreže protiv kriza povezanih s hranom.

Dakle, Svjetski dan borbe protiv gladi je prilika da se, evo, gospođa Medojević je i ukazala koji su to problemi sistemski, ali da se svi zapitamo koliko svako od nas može dati neki svoj mali doprinos, ali kao što je i kazala, to ne treba da bude način rješavanja problema gladi, koji je, evo, evidentan i u našoj državi, i siromaštva, da država mora kroz svoje mehanizme da ga rješava dugoročnije. 8 sati i 34 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi, bez obzira na ovu priču koja nam govori o tome koliko ljudi u Crnoj Gori oskudjeva u osnovnim životnim namirnicama, nastavljamo sa muzikom na našim talasima. Ponovo jedan novitet ovog jutra na talasima našeg radija, Senidah i pjesma Sveto sam ja.

8:49, ponovo muzika na našim talasima. Ajde da čujemo kakav je spoj Nede Ukradeni Džeronima, pjesma I Bez tebe, Zore Svića.

0: Slušate Radio Berane.
1: Mini flash u 9.
2: Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Navodi se da se time dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Više od 81% crnogorskih nastavnika nije zadovoljno zaradom i smatra da njihova primanja ne odražavaju stvarni obim, odgovornost i složenog posla koji obavljaju. To je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja zadovoljstvo nastavnika poslom koje je sproveo Sindikat prosvjete Crne Gore na uzorku od 1127 zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko godina u fokus stavlja položaj prosvjetnog radnika. U obrazovnom sistemu će, kazao je, napredak sporije i slabije ići ako nastavnik nije zadovoljan. On je istakao da su nastavnici previše nezadovoljni iako se plata popravila u prethodnih par godina, ali da ona i dalje nije iznad prosjeka. Istraživanje je obuhvatalo više oblasti, percepciju društvenog statusa nastavnika, odnosa roditeljima i nivoj podrške koju imaju nastavnici. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija ispitnog centra obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati dan prije 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, navode u saopštenju. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Ovog jutra se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Vrijeme danas tokom prije podneva pretežno sunčano, a na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za ponegdje slabu kišu. U drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima. Maksimalna dnevna temperatura danas od 18 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

prijatelju umoran i od žena i od vina umoran, ko da mi je 300 godina.

0: приятелю, я.
1: Slušate Radio Berane.
2: Upravo tako, slušate Radio Berane i jutarnji program Radio Berane, Berane grad koji volim. U nastavku smo za vas pripremili još nekoliko informacija. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je s ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, zatim položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 časova. Kratko smo u mini flešu kazali nešto o položaju crnogorskih nastavnika, a evo da proširimo malo tu informaciju i da ponovimo ono što ste, kao što rekoh, kraće čuli. Više od 81% crnogorskih nastavnika nije zadovoljno zaradom i smatraju da njihova primanja ne odražavaju stvarni obim odgovornosti i složenost posla koji obavljaju. To je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja zadovoljstvo nastavnika poslom koje je sproveo Sindikat prosvjete Crne Gore na uzorku od 1127 zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko

Nastavljamo ovu informaciju uz izvinjenje zbog kašlja koji se dešava kada se program realizuje uživo. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko godina u fokus stavlja položaj prosvjetnog radnika. U obrazovnom sistemu će, kazao je, napredak sporije i slabije ići ako nije zadovoljan nastavnik. Svi znamo da nam je obrazovni sistem u krizi decenijama unazad. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je prije 3 godine najavilo reformu školstva, a mi je čekamo kao ozebli sunce. Politizacija nam ništa nije dobro donijela u proteklom periodu, kazao je Božović. On je istakao da su nastavnici previše nezadovoljni, iako se plata popravila u prethodnih par godina. Plata i dalje nije iznad prosjeka. Do prije 10 ili 15 godina niko u prosvjeti nije imao visoku platu, nije mogao da ljetuje gdje hoće ili da vozi skupa kola, ali smo po položaju bili isti pa nije bilo nezadovoljstva, istakao je Božović. Kao jedan od gorućih problema on je apostrofirao nedostatak kadra. Matematika, fizika i hemija su odavno deficitarne i predškolsko obrazovanje je deficitarno. Treba nam reforma školstva, vlada Crne Gore radi na tome, a svaka godina bez reforme i strategije je izgubljena i bačena, zaključio je Božović. Istraživanje je obuhvatilo više oblasti, percepciju društvenog statusa nastavnika, odnosa sa roditeljima i nivoima podrške koju imaju nastavnici.

0: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radija Berane. U nastavku smo za vas pripremili akcente iz jučerašnje emisije Srijedom aktuelno, u kojim ćete čuti o tome i u kojim će biti riječi o tome kako će Berane u avgustu mjesecu i ove godine biti domaćin festivala Berane trči. Tim povodom juče smo ugostili Miloša Mikića, organizatora ovog festivala, koji je najavio ovogodišnje izdanje ove sportske manifestacije, ali i osvrnuo se na iskustva koja su naravno negdje nakon održavanja prvog prošlogodišnjeg polumaratona bila dragocjena kako bi ove godine na bolji način bio organizovan festival Berane trči. Pa u nastavku poslušajte dio tog razgovora. Zaživio je taj projekat Berane trči, nekako je bilo najteže probiti led, čini mi se, i sve što čovjek radi kad krene svim srcem u stvari u neki projekat, onda ima gomilu strahova, razmišlja kako će sve to da na kraju ispadne, ali se makar meni čini, evo prisjećam se i ja prošlogodišnjeg ovog događaja, kada su se slegli utisci, čini se da ste uspjeli u potpunosti.
1: Tako je i naravno uvijek zahvalnost, jer kažem, volje Božja, i on je otvorio put i dao raznorazne izazove koji se rješavali da se ne poklekne sa ovog puta, da se realizuju u potpunosti, i naravno istakao bih da ne nabrajam bilo koju osobu individualno, za sve ljude dobre namjere koji su podržali prve godine. I vjerujem ove godine da i oni koji su možda bili skeptični će dati puni svoj individualni doprinos, jer zajednica jedino može biti snažna kada se svi okupimo za rad istog cilja, a to je da promovišemo trčanje kao najprirodniji oblik čovjekovog kretanja i da ulice Berana budu ispunjeni kako sa publikom, tako i sa ljudima koji će biti nasmijani tokom vikenda u avgustu.
0: Da, osvjetlit ćemo ovaj događaj iz više aspekata, negdje smo to i u pripremi ovog razgovora pričali, ali ono što je činjenica je da se i naš grad našao na mapi gradova koji trče ljudi svuda u svijetu. Nije malo da se i Berane nađe na toj mapi i da ljudi iz cijelog svijeta mogu i imaju priliku da dođu u naš grad.
1: Naravno, iako je bila prva godina kada smo sjeli i pravili projekat, se trebao napraviti za narednih 20 godina. Iako ovo zvuči ljudima 20 godina planiranja, definitivno kako za Berane, tako i za našu državu je jako važno da uvežemo sve ljude koji su vrijedni i sposobni i da uključimo turizam kao naše najveće blago, posebno na sjeveru Crne Gore. Veoma je bitno istaći, posebno za Berane, da lokalni proizvođači domaće hrane i itekako će ove godine imati prostora da u samom ekspu ili u zoni gdje će biti trke za bebu prvi dan, dječje trke za osnovce, srednjoškolce, i gdje će se preuzimati startni brojevi za glavne trke koje će biti narednog dana, će moći da prezentuju od meda, svih ostalih domaćih sadržaja, naravno neću nabrajati jer kosi se sa sportom, međutim kod nas je tradicionalno i rakija da se proba, pa tako da za stranca uvijek želi probati i dobru rakiju, iako nije u skladu sa sportom, to je ono što stranci vole ponijeti u svoju domovinu, da imaju uspomenu iz Berana, nešto što mogu nazdraviti, gdje i mi govorimo na engleskom cheers, oni govore živjeli i nazdravlje, i na taj način zaista stvaramo jedan simpatičan ambijent gdje nosimo autentičnost kroz ovakve manifestacije.
0: A i to je dio negdje našeg folklora, to je naša dobrodošlica ljudi na ovim prostorima, da drago goste dočekaju sa čašicom rakije, pa neka bude svo zlo s tim, eto tako da kažemo. Evo, vežu se neke stvari jedna na drugu, ali ono što je najvažnije je da je Berane trčalo prošle godine, da će trčati ove, a evo rekli ste i planovi su za neki dugoročni period, Pa negdje da se vratimo statistici koja je egzaktna i koja govori onako kako jeste i kako su se stvari dešavale. Šta kaže statistika? Mislim prije svega na učesnike i sve ostalo.
1: Naravno, govorit ću za oba dana, od meni najljepšeg puzanje beba, trke za osnovne školce i narednog dana kad su odrasli trčali. Bilo je ukupno 316 prijava, od čega je iz 7 različitih zemalja bilo učesnika. Svi oni koji su završili svoje trke prvog i drugog dana je bilo 234 učesnika i učesnice, a pored toga ono što je jako lijep podatak jeste da je 81 mališan bio u dječjim trkama za osnovce. Za najslađe, odnosno za bebe, bilo je 12 beba, što vjerujem ove godine da će roditelji biti blagovremeno informisani, jer je ovo kraj maja i već krećemo kampanju u junu mjesecu i dobili smo veliki broj poruka od učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica, što nas raduje kao organizatore, da zajedno ćemo svi sudjelovati, da animiramo roditelje i beba i osnovaca i srednjoškolaca.
0: Evo, mi smo već krenuli u kampanju, ispravit ću te, ja ovo doživljavam isto kao kampanju, pa neka bude da je kampanja krenula iz našeg studija. Nastavite.
1: Naravno, i ono što je jako dobro, da u samoj polumaratonskoj trci je bilo 151 takmičar koji uspio da savlada izazovnu stazu. Ove godine ćemo objaviti i novi format disciplina koje će biti, jer prošle godine je bilo 14 različitih disciplina, od puzanje beba do polumaratonske trke. Zašto je ovo bitno? Jeste zato što ljudi koji će doći iz drugih država, i vjerujem da će ove godine biti i više od 7 različitih zemalja, koji će doći, smjestiti se u Berne, boraviti minimum 2 dana, jeste da će biti mnogo broj veći učesnika, upravo zbog, neću za sad otkrivati koje će nove discipline biti, a koje su jako popularne u svijetu. Jer ono sve što posmatram kao neko koji je trener za trčanje u svijetu, želim da implementiram kako u Beranama, tako i na svim festivalima gdje imam svoj udio u organizaciji. Tako da 2 dana, veliki broj trka i bit će na stotine i stotine osmijeha.
0: Evo, sad ste me negdje i dali mi šlagvort za to da vas pitam. Znam da je to odgovorna priča bila i tako ste se i odnosili prošle godine, ali me interesuje da li ste nakon svega završenog imali priliku da porazgovarate sa učesnicima, sa kakvim su utiscima otišli iz našeg grada?
1: Otišli su sa lijepim, ima par stvari koje su mi sugerisane, koje su, da kažem, znak uzvika i na što treba definitivno obratiti pažnju i skoordinisati sa svim akterima samog projekta, što vjerujem da će to biti ove godine propraćeno do najsitnijih detalja. Tu apsolutno prihvatam odgovornost kao organizator i hrabrost i izjavu da će ove godine proteći u svim segmentima besprekorno. Naravno, praksa same organizacije jeste da smo odmah narednog dana svima poslali kratak upitnik da nam odgovore na kvalitet same organizacije, na ljubaznost volontera, na organizaciju zatvaranja saobraćaja, na osvježenje, na nagradni fond, na sve ono što je sačinilo ova 2 dana tokom samog festivala Berne trči, i dobili smo povratne informacije, jer najbolje će nas ocijeniti oni koji su bili učesnici samog festivala trčanja. Tako da smo dobili zaista sjajne i pohvale, bilo je i kritika, što je dobro,
0: uvijek
1: je sam
0: dobro.
1: Potpunosti otvoren za sve stvari, jer iz jednog ugla je potpuno posmatrati kao neko ko je direktno u organizaciji, a objektivno će svi pogledati koji su bili roditelji, učesnici, i zaista im hvala na tome, jer uvijek četvor oči bolje vidi nego dvoje.
0: Izdali ste brošuru koju sam ja imala priliku da vidim, i negdje zaista sve pohvale, jer ste u njoj prezentovali sve ono što je bilo vezano za ovaj događaj. a negdje prva rečenica koja je mene dočekala je, kad sam je otvorila, i svakog će dočekati, je to da ste napisali: uz vašu sjajnu podršku usrećili smo mnoge i poklonili im divne trenutke. Na koga ste mislili kad ste rekli ovo, vas i vašu?
1: Naravno, to je definitivno našem mitropolitu, prvenstveno zato što je dao blagoslov i inicijativu ka predsjedniku gospodinu Đolu Lutovcu, koji je dao punu podršku ispred lokalne samouprave na čijem je čelu. Ovom prilikom se naravno i našem mitropolitu i predsjedniku Đolu Lutovcu zahvaljujem, kao i također svima ostalima koji su ekipa iz turističke organizacije Berane, zatim iz firme Ardu koji su nam bili partneri, iz Vector System Security koji su nam izašli kao zaštitari na ulicu sa upravom policije, naravno i sportski centar Berane koji nam je pomogao da trkači prođu kroz gradski stadion i sve one znamenitosti. Pored toga naravno ću se zahvaliti i javnom preduzeću komunalnome nakon festivala za besprekorno održavanje ove higijene ulica, da se sve pokupi što su trkači možda negdje ostavili neku flašicu vode ili slično, i naravno službi za zaštitu i spasavanje, i ovom prilikom ako sam nekoga izostavio, vjerujem da će razumjeti.
0: Možda hitnu pomoć koja je bila tog dana, sjećam se toga.
1: Jeste, također, zaista svi na lokalnom nivou su dali svoj doprinos i upravo je i ta rečenica proistekla da bismo obuhvatili sve, i naravno braštvo i volontere koji su zaista jako važni od strane eparhije koji su bili tu bukvalno tokom dva dana, 24 sata dostupni, i oni su iznijeli zaista jedan sjajan posao jer su ljudi radili na volonterskoj osnovi, što je jako bitno isteći u moru svega danas gdje svi negdje priželjkuju samo taj materijalni interes, a ne da se živi neka veća ideja koja će da ostane grad. Što se tiče samog avgusta, kako i prve godine kada je održan Beranski polumaraton kroz projekt Berane trči, ove godine će isto biti manifestacija dvodnevna, od najslađe trke Puzanje beba, dječjih trka za osnovce, srednjoškolce i sama podjela učesničkih startnih brojeva i paketa. Drugog dana će biti trke na 3 km, 6 km i polumaraton, i bitan detalj, jedna nova trka čiji format za sad nećemo otkrivati, a vjerujem da će ona biti najmasovnija, i sad da najavim vrlo skromno, obzirom da je prošle godine bilo gotovo 316 prijava, ove godine ćemo malo podići apetite i da to bude minimum 400 učesnika ili taj limit, da već na nekih mjesec dana ranije sva mjesta budu popunjena kako bismo već povećavali cilj za 2027.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbeđenje porodice. Jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ona je podsjetila da Narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom SPC svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci solidarnosti zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti oslonac siguran. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima. Želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog stvaranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa biće održana u Beranama 3. juna u 10 časova. Više od 81% crnogorskih nastavnika nije zadovoljno zaradom i smatra da njihova primanja ne odražavaju stvarni obim odgovornosti i složenost posla koji obavljaju. To je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja zadovoljstvo nastavnika poslom. Istraživanje je sproveo Sindikat prosvjete Crne Gore na uzorku od 1127 zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko godina u fokus stavlja položaj položaj prosjetnog radnika. U obrazovnom sistemu će, kazao je, napredak sporije i slabije ići ako nije zadovoljan nastavnik. Istraživanje je obuhvatalo više oblasti, percepciju društvenog statusa nastavnika, odnos sa roditeljima i nivoje podrške koju imaju nastavnici. Animirani i sinhronizovani film Davide bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda i iz isto toliko utakmica osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez ijednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je između FK Bokelje i FK Zora Spuž. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrijebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske ligi Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Do 30. maja u vremenskom intervalu od 23 sata do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme danas tokom prije podneva pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za slabu kišu. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite jutarnji program našeg radija, poštovani slušaoci. Blok koji smo pripremili nakon 10 sati mogli bi nazvati čuvanje tradicije, a evo o čemu se zapravo radi. Mališani Teodora Veljić i Matej Lajinović pobjednici su dječje revije Niti mašte, tradicija u novom ruhu, koja je sinoć održana u Polimskom muzeju, a koju je otvorila ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović. Odluku o pobjednicima donio je stručni žiri koji su činili ministarka Jakšić-Stojanović, modna dizajnerka Marina Banović i direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima Dajana Drobnjak. Žiri je ocjenjivao originalnost dizajna, usklađenost modernog kroja sa tradicionalnim vezom, kao i ukupnu prezentaciju učesnika. Reviju namijenjenu djeci uzrasta od 6 do 12 godina organizovao je Polimski muzej, kao što smo i rekli, a u svom izložbenom prostoru, a manifestacija je okupila veliki broj publike i mališana koji su kroz kreativne modne kombinacije predstavili bogatstvo tradicije i savremeni modni izraz. Projekat koji je negdje pokazao da tradiciju treba da njegujemo i da učimo djecu od najranijih godina, da je tradicija nešto što ne treba niko od nas da zaboravi i da uz nju treba da se živi i odrasta, a kao što sam rekla, blog bi upravo tako mogli i nazvati Čuvajmo tradiciju, pa tako u nastavku poslušajte razgovor sa Milisavom Hadži Mikit Mušićem iz gradskog kluba Lim. Umjetnički rukovodilac je dugogodišnji ovog kulturno-umjetničkog društva koji je nedavno bio gost našeg radija, sa kojim smo razgovarali upravo o tradiciji, njegovanju tradicije, a i oni su za godine koliko traju potvrdili da su i oni čuvari naše tradicije. Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i sa naših talasa i poziv da u narednim minutima budete uz nas. A drag gost našeg radija, rukovodilac gradskog kuda Lim, Hadži Milisav Tmušić, ponovo sa mnom u studiju. Gospodine Tmušiću, želim vam dobar dan i da se dobro osjećate u našem studiju, što je, mislim, uvijek slučaj.
1: Dobar dan i vama i našim slušalcima, i uvijek je ovdje prijatna i atmosfera i okruženje, tako da uvijek se osjećam kao da sam iz dnevne sobe prešao u neku drugu prostoriju kuće, tako da.
0: Hvala što se tako osjećate u našem studiju. Povoda za ovaj razgovor ima više, ali bih na početku rekla da je gradski kud Lim neko ko godinama čuva našu tradiciju i kada se dobro radi i kada se čuva naša tradicija, onda taj rad bude prepoznat, pa su tako nedavno stigle i ne možemo reći nagrada, nego možda priznanja za dobar i posvećen rad. Naime, evo, ne bih ja previše pričala o tome, samo da kažem na početku da je na Đurđevdan mitropolit Budimljansko-Nikšićki vama i vašem kudu uručio arhipastirsku gramatu. Vi ćete reći zašto, a mi znamo zašto, čini mi se, i da je stigla još jedna nagrada, ali hajde da počnemo sa ovim priznanjem.
1: Pa ono što je nama i u čitavoj priči posebno drago i naše društvo funkcioniše na tom principu da bez blagoslova ne možete uraditi ništa, ne možete, evo, i iz kuće ako nemate blagoslov ne možete ništa u životu uspjeti, tako evo i taj poseban blagoslov koji nas već godinama unazad prati naše svete crkve i prije svega uvijek njega stavljamo na prvo mjesto, našeg igumana Danila koji je nama velika i podrška i pomoć i taj blagoslov duhovni i snaga duhovna i trud i rad na čuvanju i pravoslavne vjere i mnogih drugih stvari vezani za našu crkvu. A pokazatelj je i to da, neću reći 100%, ali 80% pjevnice manastira Đurđevi stupovi su članovi bivši i sadašnji naše kulturno-umjetničkog društva. I otuda je negdje i potekla ta ideja i kažem, mnoge neke druge stvari koje radimo je potekla ta ideja i mi smo baš presrećni bili kad nam iguman javio da će nam biti uručeno to priznanje, veliko priznanje, arhipastirska gramata naše Srpske pravoslavne crkve, tako da nije moglo bolji trenutak da se nađe nego slava našeg manastira i grada da primimo to priznanje od našeg mitropolita Metodija.
0: Kao što sam rekla, sigurno zasluženo i negdje je prepoznato sve ono što radite. Ono što sam ja vidjela da piše na gramati je za višedecenijsko učešće u liturgijskom i crkvenom životu manastira Đurđevi stupovi, a evo i vi ste nešto rekli o tome. Ali kao što sam rekla, negdje kroz čitav vaš rad koji pratimo godinama, negdje je osnovna misao da se očuva ta naša tradicija, da je njegujemo, da ne zaboravimo ni ko smo, ni odakle smo, ili tako?
1: Pa suština i postojanje bitisanja jednog kulturno-umjetničkog društva je da se čuva prvo kulturni nacionalni identitet naroda kojeg predstavlja, a onda je posle tu i vaspitanje i sve ostalo što dolazi uz to. A sad, mi već godinama od samog osnivanja, kad smo počeli sa radom 2010. godine, osnovali smo, prva proba nam je bila na Svetoga Savu i onda smo i odlučili da Sveti Sava bude i zaštitnik našeg društva, tako da i proslavljamo krsnu slavu. I onda je posle tada krenulo sve to polako. Naš zaštitnik i prota je bio, blaženo počevši prota Dragan, koji je bio velika i podrška i snaga, i to uvijek naglašavam za tu prvu slavu kada smo zajedno sa njim lomili kolač. On nam je donio i poklonio nam ikonu Svetog Save koja stoji dan danas u našim prostorijama. Uvijek smo imali podršku monaštva i sveštenstva našeg manastira, tako da svako naše kulturno dešavanje, bilo koncert, bilo brojne revije koje smo održali, šta god, uvijek je išao prvo sveštenik ili iguman da blagoslovi sabranje, i onda smo mi svoj dio posla posle završavali. Ali to je ono, negdje bez blagoslova, kao što sam rekao, mislimo da ne možete početi ništa i da ta priča ne može imati neki dobar kraj ako nema blagoslova.
0: Evo, ja ispravljam nešto što sam propustila. Trebala sam na početku da vam čestitam na ovom priznanju.
1: Hvala.
0: Evo, čestitam. Kad god, dobro je da sam se sjetila, inače bih vjerovatno poslije razmišljala zašto to nisam uradila i zašto se nisam sjetila. Evo, kazali ste da Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lim postoji već 16 godina.
1: Evo, 17. smo
0: 17. godina. Hajde u nekoliko minuta, šta je sve stalo u tih 16 godina? Koliko je djece prošlo? Jesu li ta sjećanja nešto najljepše što ponesu i ta djeca sa sobom, a nešto i što vi čuvate?
1: Pa, to je opet za nas velik period, 17 godina, možda nije, ali uglavnom za taj period je ogroman broj momaka i cura i djece prošao kroz naš ansambal. Mnogi su, Bogu hvala, danas i uspješni, i roditelji su, i poslovni ljudi, i doktori, tako da jedna izuzetno lijepa priča. Sa svima smo kontakt. Neki je ostao i dalje, mnogi su se rasuli po svijetu. Brojna, što se tiče tih proteklih, evo, 16 godina, brojne su aktivnosti, i ono gdje smo negdje stavljali kroz čitav taj period fokus su bile neke humanitarne aktivnosti pored čuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta. Šta bi sad mogao da izdvojim za protekli period je baš teško.
0: Odvojit ćemo jednu posebnu emisiju.
1: Pa ne, da, ali eto, ono što negdje uvijek pominjemo što se tiče tog igračkog i nastupa, tih izdvajamo taj Sava centar gdje smo imali nastup i koncert, što je opet za jedno malo društvo sa sjevera Crne Gore, da ima koncert u Sava centru je baš neka posebna čast. To izdvajamo što se tiče nastupa.
0: Da, i priznanje za vaše.
1: Da, kako da ne.
0: Evo, pomenula sam na početku da je stigla još jedna nagrada i priznanja, to je plaketa čuvara kulturne baštine Crne Gore, a dodijeljena vam je od strane Udruženja folklornih ansambala Crne Gore. Još jedno značajno priznanje.
1: Jeste, jeste. To je priznanje zasnovano na dugogodišnjem istraživačkom radu i obradi teritorije Vasojevića. Tu smo stavili fokus već evo 13 godina ta priča traje i istraživanje i dalje se prikuplja materijal i obilaze se sela i razgovori sa starim ljudima i kupimo razne stvari gdje god ima neke stare kuće, nešto tu smo da pitamo ko je vlasnik, šta, kako možemo li, mnogo, mnogo slučajeva ljudi dozvole da sve što nađemo da uzmemo i na taj način smo sačuvali veliki broj starih predmeta od raznih karlica, preslica, ovih razboja, dijelova, pa smo u nekih doma nalazi stare gusle koje već evo jedne imamo koje su napravljene 1924. godine, tako da i na taj način one su potpisane sa čovjekom koji ih je radio, već što se tiče prikupljanja materijala, pjesama i narodnih igara sa teritorije Vasojevića, to je ogroman broj. Jedan dio smo prezentovali sad na seminaru koji se održava svake godine, 47. seminar po redu je bio u Vojvodini, u Vrdniku kod Novog Sada. Imali smo čast da prvi put se predstave dio igara iz Vasojevića. Uskoro se priprema još jedan seminar u Crnoj Gori koji će, čiji je fokus da, na igre i pjesme iz Vasojevića, negdje početkom jeseni. Sad vidjet ćemo gdje organizator bude planirao da se radi, da će biti u Beranama ako uslovi budu davali, opet tu će sigurno biti veliki broj prijavljenih, da ima smještajne kapacitete ili će to biti negdje na drugoj, u drugoj opštini Crne Gore, to ostaje sa, da organizator odluči. I na osnovu svega toga onda revitalizacija nošnje Vasojevića koju opominjemo stalno i koja, eto, uspjeli smo da je sačuvamo, pa sad sve to ponavljam, da li bile pozitivne ili negativne kritike, o njoj se priča. Suština je da je to. Da se o njoj priča, jeste. Izazvala je i ona ostaje. Više ja se nadam da nošnja Vasojevića neće past u zaborav. Na osnovu svega toga i materijala za tu nagradu ste morali dostaviti određene i materijale i dokaze i sve. I eto, udruženje je prepoznalo taj rad i nama je velika čast i zadovoljstvo da dobijemo plaketu čuvara kulturne baštine Crne Gore. Mislim, to je baš, eto, mislim, što sam sa dragim prijateljem Ričije malo prije pričao o nekim stvarima što ne možete da objasnite koliko vam nešto znači. Eto, to je priznanje za neki trud i rad dugogodišnji, ali i postrek da se taj rad nastavi i u buduće. Pa eto, nadam se da će uskoro biti prilike za neku knjigu, na tome se trenutno radi i da se to sve sažme na jedno mjesto i eto, da ostane neki pisani trag vezano za igre, pjesme i nošnje Vasojevića.
0: Uglavnom, potpuno zaslužene nagrade, evo, po svemu što radite, prepoznati ste kao čuvari kulturne baštine Crne Gore i zaista čini se nagrada stigla u prave ruke. Čestitam i na ovoj nagradi.
1: Hvala.
0: Hajde da se vratimo onoj vašoj svakodnevici. Vježbate, vikendom ste aktivni što se tiče tih proba i svega. Kako je prošla zima koja je iza nas i dobar dio proljeća?
1: Da, pa ono, prošla godina je negdje bila baš i aktivna, imali smo mnogo aktivnosti, poseban fokus smo stavljali na humanitarni koncert koji je i ta čitava humanitarna priča koja je pokrenuta u Crnoj Gori za malog Vjekoslava. Ono što se tiče nekih turneja, prošle godine imali smo jednu mnogo, mnogo lijepu turneju, sedmodnevna turneja na Kipru, na poziv Međunarodne folklorne organizacije da predstavljamo Crnu Goru i to je isto poseban jedan doživljaj jer mnogo puta smo nastupali na teritoriji Grčke, ali opet Kipar su isto Grci, ali je drugačija i atmosfera i osjećaj, ljudi su malo drugačiji, opušteni, baš neka lijepa priča. Onda imali smo u jesen, eto, taj London sa kojim se isto ponosimo, Engleska je opet, tako da sad kreće ljeto, sezona, kreću turneje, imaćemo nekoliko turneja, već sad od 1. juna krećemo za Beograd na Srpsko sabranje, Nakon toga idemo, dolazi Ohrid, posle njega ide Bugarska, nakon Bugarske ide Turska, tako da baš onako aktivno i bukvalno su turneje jedna za drugom. Sad nadamo se da ćemo bar taj avgust napraviti malo neku pauzu, da se spremamo za novu sezonu za jesen, ali eto, vidjet ćemo.
0: Očekujete li spremno?
1: Pa normalno, probe se održavaju vikendom, ono što je svaki skoro vikend imamo lagani priliv djece, odlična je atmosfera, klinci su super pozitivni i ono što je najbitnije, svi dolaze, jer ne dolaze, mislim, ono da kaže ajde da dođem da ubijem sat trenera, nego baš dolaze s velikom voljom i elanom, i to je još dodatni neki motiv da se još više posvetimo tome. Tako da bit će neki finih aktivnosti. Da, i od skora smo i u Podgorici pokrenuli ogranak našeg društva ovdje iz Berana, tako da je to i u centralnom dijelu Lim je počeo da teče i to nam je posebno isto drago.
0: Evo, nasmijala sam se da čujemo i da je Podgorica ogranak Berana.
1: Jeste.
0: Što u suštini, evo sada jeste ono što ste rekli, sve dobro kreće iz Berana pa ka Podgorici tamo. Dakle, evo, nekako smo zaokružili ovu priču, biće prilike da vas ugostimo ponovo. Ovo je zaista bila lijepa prilika, jer ne bismo propustili da našim slušaocima kažemo za ova priznanja koja ste dobili, ponavljam još jednom, zasluženo. A ono što ste najavili za mjesece koji su pred nama je to da putuju čuvari naše tradicije i tu tradiciju prezentuju širom svijeta, i neka tako ostane i u godinama koje su pred vama, uz nadu da ćete trajati i dobijati još nekih priznanja zasluženo.
1: Ba, nadamo se, samo je bitno je da se taj kontinuitet očuva, da eto, djeca, pogotovo muška populacija, prepozna da je folklor nešto posebno, da je nije to samo skakanje i gubljenje nekog vremena u sali, nego je folklor neka posebna priča, pa eto, ta muška populacija malo da to prihvati, jer evo, i bar u okruženju, nažalost to kod nas nije slučaj, svi fudbalski klubovi i treneri apeluju na svoje igrače da se bave folklorom, baš zbog te koordinacije pokreta nogu. Kod nas je malo to drugačije, to imamo istu situaciju da sve muzičke škole apeluju da djeca idu da se bave folklorom, kod nas je to sasvim drugačija priča, kod nas je to kontra, da se ne ide jer se gubi neki muzički kontinuitet, šta li već, ne znam.
0: Ili
1: možda
0: ali kod nas, neki.
1: Ne znam, baš nije mi jasno, ali jer smo imali nekih par situacija da su djeca dovedena u situaciju, birate ili folklor ili muzička, što meni ne može biti razdvojeno, nego je to, ali nadamo se da će se i to promijeniti kod nas.
0: Evo, meni je novina ovo što ste rekli za fudbal. Nadam se da su nas treneri i fudbaleri čuli i da će idući vikend.
1: Nadamo se.
0: da, a imamo i dobrih fudbalera, a i Berane, evo, prepoznato po sportu, naravno. Ostaje mi, gospodine Tmušić, da vam se zahvalim i do ponovnog nekog susreta. Neka vas putevi vode tamo gdje svi vole da prepoznaju ono što naša kultura i naša tradicija imaju da pokažu.
1: Hvala, i da se zahvalim lično vama i radiju. Uvijek ste tu da ispratite neke aktivnosti.
0: Hvala još jednom, a hvala i našim slušalcima na pažnji.
2: Bonjour, ici Jean-François Nana. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez.
0: Ostaje nama, poštovani slušaoci, da vam se zahvalimo na pažnji što ste bili uz jutarnji program našeg i vašeg radija ovog četvrtka 28. maja. A sa vama su kroz jutarnji program bili u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.

makar vrchom obrve, ale ne ti ja.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za četvrtak 28. maj na talasima Radio Berane. Na 22. godišnjicu od ubistva Duška Jovanovića nadležnima još jednom poslata poruka da nema evropske budućnosti bez istine o tom zločinu. Ko ne može da isporuči pravdu, neka podnese ostavku. Zahtijevamo pravdu i istinu i ona konačno treba da se desi. Ako ti ljudi koji su na čelu nadležnih institucija, ovdje prije svega mislim na Vrhovno državno tužilaštvo, to nisu u stanju da urade, neka odu sa tih pozicija. Doći će neko drugi ko to može da uradi, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. U danu pročitajte, sadašnja većina ima ponudu da se usaglasi oko novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Pokret za Podgoricu dao rok od 2 dana da se dogovore. Dan vam donosi Uprava za državnu imovinu, oprema državne organe. Za zavjese, draperije i tepihe daju 60.000 eura.

U vijestima možete pročitati usvojene izmjene programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Budvi. Radunović ucrtao kamp na Školju. Predragu Pavličiću, suprugu Valentine Pavličić, predsjednice Vrhovnog suda, dozvoljeno i da napravi ugostiteljski objekat sa terasom. Vijesti vama donose i Strasbourg protiv Andreja. Presudama Evropskog suda za ljudska prava zaštićeni novinari koji su izvještavali na osnovu vjerodostojnih izvora i citata. Da li je održiva Crna Gora ustrojena kao država građana, gdje ne raste građansko bujaće šovinizam? Svako insistiranje na ekskluzivitetu ovoga ili onog adresa vodi nas u šovinizam, tvrdi Nikola Nikolić. Crna Gora ne može biti građanska ako se ne definisanju građanske države ne radi, ocjenjuje Stefan Đukić. Sasvim je dovoljno da ubjedljiva većina građana patriotizam zasniva na pozitivnom sentimentu prema domovini, kaže Rade Bojević. Vijesti vama donose ko krije legalnu imovinu. Problematična razlika između imovine stečene kupovinom ili gradnjom i one koja je stečena nasljeđem, poklonom ili razmjenom. U vijestima možete pročitati detalje otmice turskog državljanina od strane 6 njegovih sunarodnika. Da li ti je 10 miliona vrednije od porodice?

U pobjedi možete pročitati, premijer Milojko Spajić u Parizu razgovarao sa francuskim predsjednikom, Macron podržao Crnu Goru. Predsjednik Macron je tokom razgovora sa Spajićem pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou. Kazao je i kako je veoma optimističan po pitanju naše zemlje, koja je, kako je ocijenio, uradila veliki posao. Carine zatražila od uprave za

0: U pobjedi pročitajte, Vrhovni sud odbacio zahtjev VDTA u predmetu Telekom. Radulović sud izbjegao da odgovori na ključno pitanje, krijući se iza procesnih razloga. Slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića nije riješen ni poslije više od dvije decenije. Nalogodavci i dalje nepoznati, dokaze uništava vrijeme. Ni nakon 22 godine od ubistva urednika Dana država nije utvrdila ni izvršioce ni nalogodavce. Osuđen je samo jedan saizvršilac koji nije pucao i čiji motiv nije ustanovljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost je vladinoj komisiji o predmetu dostavila samo jedan papir sa 4 pasusa. Predsjednik Milatović zahtijeva ostavke u Vrhovnom državnom tužilaštvu, a apsolutna zastara nastupa 2054. godine. U pobjedi pročitajte, uhapšen Tivčanin zbog dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti. Obradovića terete za prijetnje Perković i Bojanić. U pobjedi možete pročitati, vlada planira da promijeni model gazdovanja nacionalnim domenom MEP. Tender poništavaju, moguće formiranje nove državne firme. Za buduće upravljanje domenom MEP razmatraju se tri modela. Ipak kao najoptimalniji, kako se navodi u vladinoj informaciji, ocijenjen je model kojim bi se kompletan tehnički dio povjerio međunarodnom partneru, dok bi država zadržala regulatornu i upravljačku funkciju. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 28. maj.
1: Slušate Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi.

0: Glasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbeđenje porodice. Jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ona je podsjetila da Narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom SPC svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci solidarnosti zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti oslonac siguran. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima. Želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog stvaranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa biće održana u Beranama 3. juna u 10 časova. Više od 81% crnogorskih nastavnika nije zadovoljno zaradom i smatra da njihova primanja ne odražavaju stvarni obim odgovornosti i složenost posla koji obavljaju. To je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja zadovoljstvo nastavnika poslom. Istraživanje je sproveo Sindikat prosvjete Crne Gore na uzorku od 1127 zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko godina u fokus stavlja položaj prosvjetnog radnika. U obrazovnom sistemu će, kazao je, napredak sporije i slabije ići ako nije zadovoljan nastavnik. Istraživanje je obuhvatalo više oblasti, percepciju društvenog statusa nastavnika, odnos sa roditeljima i nivoje podrške koju imaju nastavnici. Animirani i sinhronizovani film David biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda i iz isto toliko utakmica osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez i jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je između FK Bokelje i FK Zora Spuž. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrijebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske ligi Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore, do 30. maja u vremenskom intervalu od 23 sata do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme danas tokom prije podneva pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za slabu kišu. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčad Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite
4: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, ponovo se družimo sa vama kroz emisiju Abeceda zdravlja. U toku je Evropska nedjelja borbe protiv karcinoma, koja se svake godine obilježava od 25. do 31. maja u cilju podizanja nivoa svijesti o prevenciji karcinoma, liječenju i podršci pacijentima i preživjelima od ove bolesti. Današnju emisiju posvećujemo ovoj temi na malo drugačiji način. 3,5 miliona ljudi u Evropskoj uniji svake godine suoči se sa ovom poražavajućom dijagnozom koja obuhvata preko 200 različitih oboljenja, a čak 1,3 miliona ljudi godišnje umre. Bez planskog pristupa ovom problemu to bi mogao postati vodeći uzrok smrtnosti u Evropi. Imajući u vidu sve faktore koji vode ovoj opakoj bolesti, uključujući genetsku predispoziciju, uticaj okoline, način života i infekcije, izbjegavanje poznatih rizika i usvajanje zdravih stilova života, ipak mogu smanjiti rizik od oboljevanja. U našoj potrazi za zdravljem i izlječenjem često se fokusiramo isključivo na medicinsku terapiju i bolničko liječenje. Međutim, zdravlje je mnogo širi pojam. Ono podrazumijeva i naš mir, psihološku stabilnost i svijest o tome da u najtežim životnim borbama nismo sami. Kada se žene suoče sa dijagnozom raka, bolnica im pruža adekvatnu medicinsku njegu, ali ono što u tom trenutku često nedostaje jesu topla riječ, razumijevanje, podrška i osmijeh koji nosi svjetlost u sivu svakodnevnicu. Upravo vođena tom humanom misijom, naša sugrađanka, Beranka, Sandra Dobrašinović, pokrenula je inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Danas u Abecedi zdravlja imamo veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo autorku ove platforme. Sa nama je Sandra Dobrašinović, dobrodošla u naš studio.
2: Bolje vas našla, veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Berana, pogotovo za slušateljke koje su oboljele od karcinoma.
1: Pa evo za početak, kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
2: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnosti izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio, direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide. I imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Moja današnja gošća je Sandra Dobrašinović, koja je pokrenula inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti aplikacije, isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihovi iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo osjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žena oboljela od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što se njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, dvije posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
2: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira ili klinike, ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni sami vide i barone iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
2: Pa imam velike planove. Prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga. A i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol, ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim to i da se družimo zajedno svi.

0: Dragi naši slušaoci, bila je ovo Sandra Dobrašinović, žena velikog i slobodno možemo reći lavljeg srca. Njena platforma nas podsjeća da niko ne bi trebalo da prolazi kroz najteže životne bitke bez ispružene ruke podrške. Pozivamo vas da posjetite sajt Lavlje srce, podijelite ovu priču sa onima kojima je potrebna i pokažete da humanost i empatija i dalje žive među nama. Bilo je ovo sve za današnje izdanje ABCD zdravlja, koju su realizovali Sava Pešić i Tamara Babović. Hvala vam na pažnji, čuvajte svoje zdravlje, mislite na svoje bližnje i ostanite uz program našeg radija. Do slušanja.
1: ABCD zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Radio Berane, 24 sata sa vama.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Povodom svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbeđenje porodice. Jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ona je podsjetila da Narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom SPC svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 časa, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci solidarnosti zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti oslonac siguran. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koje je sprovelo Ministarstvo socijalnog stvaranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica bit će prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmjene iskustva učesnica i dodatno podstakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa biće održana u Beranama 3. juna u 10 časova. Više od 81% crnogorskih nastavnika nije zadovoljno zaradom i smatra da njihova primanja ne odražavaju stvarni obim odgovornosti i složenost posla koji obavljaju. To je rečeno tokom predstavljanja rezultata istraživanja zadovoljstvo nastavnika poslom. Istraživanje je sproveo Sindikat prosvjete Crne Gore na uzorku od 1127 zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović rekao je da ta radnička organizacija u posljednjih nekoliko godina u fokus stavlja položaj položaj prosjetnog radnika. U obrazovnom sistemu će, kazao je, napredak sporije i slabije ići ako nije zadovoljan nastavnik. Istraživanje je obuhvatalo više oblasti, percepciju društvenog statusa nastavnika, odnos sa roditeljima i nivoje podrške koju imaju nastavnici. Animirani i sinhronizovani film Davide biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda i iz isto toliko utakmica osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovog puta bez i jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je između FK Bokelje i FK Zora Spuž. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrijebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske ligi Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje Rujište, Izbiličko naselje Rudeš, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Do 30. maja u vremenskom intervalu od 23 sata do 15 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Vrijeme danas tokom prijepodneva pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno uz uslove za slabu kišu. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
1: Dobro ti jutro, želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Proti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i jak.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih naučnika sa prostora Balkana, Milutinu Milankoviću, matematičaru, astronomu, klimatologu i profesoru, čije su teorije promijenile način na koji čovječanstvo razumije klimatske promjene i istoriju naše planete. Milutina Milanković rođen je 28. maja 1879. godine u Dalju na obali Dunava. Poticao je iz ugledne srpske porodice, a još u djetinjstvu pokazivao je izuzetnu radoznalost i sklonost prema nauci. Iako krhkog zdravlja, veoma rano je razvio disciplinu i ljubav prema učenju. Nakon školovanja odlazi u Beč gdje završava studije građevinskog inženjerstva. Bio je jedan od najuspješnijih studenata svoje generacije i stekao je titulu doktora tehničkih nauka. U mladosti je ostvario značajnu karijeru kao građevinski inženjer, radeći na velikim projektima širom tadašnje Austro-Ugarske. Međutim, Milankovića nisu zanimale samo građevine koje stvara čovjek. Njegovu pažnju privlačila su mnogo veća pitanja. Pitanja o zemlji, klimi i zakonima svemira. Po dolasku Beograda postaje profesor univerziteta. Tada počinje njegov najvažniji naučni rad. Milanković se posvetio proučavanju problema koji je dugo zbunjivao naučnike, zašto se tokom istorije zemlje smjenjuju ledena i topla razdoblja. Godinama je strpljivo proučavao kretanje zemlje oko sunca. Računao je promjene nagiba zemljine ose, oblik zemljine putanje i sporo pomjeranje pravca zemljine rotacije. Na osnovu tih proračuna došao je do revolucionarnog zaključka. Promjene u zemljinom kretanju utiču na količinu sunčeve energije koja dopire do planete, a samim tim i na dugoročne klimatske promjene. Danas su ti proračuni poznati pod nazivom Milankovićevi ciklusi. Ova teorija predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća moderne klimatologije. Njome je objašnjeno nastajanje ledenih doba i dugotrajne klimatske promjene kroz istoriju planete. Važno je istaći da je Milanković do svojih rezultata došao u vremenu bez savremenih računara i tehnologije. Sve proračune radio je ručno, oslanjajući se na matematiku, znanje i izuzetnu upornost. Njegov rad u početku nije bio odmah prihvaćen. Mnogi naučnici smatrali su njegove teorije previše smjelim. Međutim, decenijama kasnije istraživanja okeanskih sedimenata i ledenih slojeva potvrdila su tačnost njegovih proračuna. Danas se Milankovićevi ciklusi proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Njegovi radovi predstavljaju važan dio savremenih istraživanja klime i klimatskih promjena. Tokom Prvog svjetskog rata Milanković je bio interniran. Ipak, ni u teškim okolnostima nije prekidao naučni rad. Nastavio je da piše, istražuje i razvija svoje ideje. To govori o njegovoj izuzetnoj posvećenosti nauci. Pored naučnog rada, Milutin Milanković bio je i talentovan pisac. Složene naučne teme umio je da približi običnom čovjeku jasnim i lijepim jezikom.
je član Srpske kraljevske akademije, današnje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegov ugled vremenom je prevazišao granice tadašnje Jugoslavije. Danas njegovo ime nose škole, ulice i naučne ustanove. Jedan krater na Mjesecu i jedan asteroid također su nazvani po Milankoviću. To predstavlja veliko priznanje čovjeku koji je svoj život posvetio razumijevanju svemira i prirodnih zakona. Milutin Milanković preminuo je 1958. godine u Beogradu, ali njegovo djelo i danas živi. Svaki ozbiljan razgovor o klimatskim promjenama, ledenim dobima i istoriji zemljine klime nemoguće je voditi bez njegovih istraživanja. Njegov život pokazuje koliko su znanje, istrajnost i posvećenost važni za napredak čovječanstva. Poštovani slušaoci, slušali ste priču o Milutinu Milankoviću, naučniku koji je svojim radom uspio da objasni klimatski ritam naše planete i ostavi trajan trag u svetskoj nauci. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

0: Ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnicu i Andrijevicu, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna. Gošća današnje emisije Abeceda zdravlja bila je naša sugrađanka Sandra Dobrošinović, nedavno koja je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević upozorila je da u Crnoj Gori svaki peti stanovnik živi u zoni siromaštva, dok je među djecom ugroženo svako četvrto dijete, ocjenjujući da država mora hitno reformisati sistem socijalne zaštite i omogućiti dostupnost osnovnih životnih namirnica najugroženijima. Od oko 125.000 najugroženijih građana, svega 15.000 prima materijalno obezbjeđenje porodice, jedino socijalno davanje namijenjeno najsiromašnijima u Crnoj Gori, navela je Medojević. Ona je podsjetila da Narodna kuhinja glavnog grada zajedno sa kuhinjom Srpske pravoslavne crkve svakodnevno priprema obroke za oko 1000 ljudi, dok sistem narodnih kuhinja širom Crne Gore hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 sata, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci i solidarnost zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti siguran oslonac. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, pišu u saopštenju. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu s opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Naša sugrađanka Sandra Dobrošinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Mlade srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća današnje emisije Abeceda zdravlja, autorke Tamare Babović.
1: Kako je nastala ideja za platformu Mlade srce?
2: Ideja za platformu Mlade srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Mlade srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnost da izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio, direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika, ide. I imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti, aplikacije isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivaciona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano, tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan, bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se one lijepo sjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žene oboljele od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što se njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, dvije posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
2: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira ili klinike ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni same vide i bar one iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
2: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol, ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim to i da se družimo zajedno svi.
0: Animirani sinhronizovani film David bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gori regiona. Koncert će biti održan sutra večer u 18 sati u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane biće održano sutra večer sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i djelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar Ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić i inženjer Miloš Babović. Profesor doktor Vukota Babović ostao je upamćen kao univerzitetski profesor, akademik Danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznati kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Veče u Beranama bit će prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka, će voditi ovu radionicu koja će biti održana danas i sutra i 1. juna sa početkom u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica. Osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovoga puta bez i jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je juče između Fudbalskog kluba Bokelj i Fudbalskog kluba Zora Spuž. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije bit će obavljeno žrebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš i dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 22 stepena, najviša dnevna od 17 do 31 stepen. Sa vama su ovog četvrtka 28. majskog dana u Flash Plusu bili režija Sava Pešić, studio Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za četvrtak 28. maj na talasima Radio Berane. Na 22. godišnjicu od ubistva Duška Jovanovića nadležnima još jednom poslata poruka da nema evropske budućnosti bez istine o tom zločinu. Ko ne može da isporuči pravdu, neka podnese ostavku. Zahtijevamo pravdu i istinu i ona konačno treba da se desi. Ako ti ljudi koji su na čelu nadležnih institucija, ovdje prije svega mislim na Vrhovno državno tužilaštvo, to nisu u stanju da urade, neka odu sa tih pozicija. Doći će neko drugi ko to može da uradi, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. U danu pročitajte, sadašnja većina ima ponudu da se usaglasi oko novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Pokret za Podgoricu dao rok od 2 dana da se dogovore. Dan vam donosi Uprava za državnu imovinu, oprema državne organe. Za zavjese, draperije i tepihe daju 60.000 eura.

U vijestima možete pročitati usvojene izmjene programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u Budvi. Radunović ucrtao kamp na Školju. Predragu Pavličiću, suprugu Valentine Pavličić, predsjednice Vrhovnog suda, dozvoljeno i da napravi ugostiteljski objekat sa terasom. Vijesti vama donose i Strasbourg protiv Andreja. Presudama Evropskog suda za ljudska prava zaštićeni novinari koji su izvještavali na osnovu vjerodostojnih izvora i citata. Da li je država održiva Crna Gora ustrojena kao država građana, gdje ne raste građansko bujaće šovinizam? Svako insistiranje na ekskluzivitetu ovoga ili onog adresa vodi nas u šovinizam, tvrdi Nikola Nikolić. Crna Gora ne može biti građanska ako se ne definisanju građanske države ne radi, ocjenjuje Stefan Đukić. Sasvim je dovoljno da ubjedljiva većina građana patriotizam zasniva na pozitivnom santimetru prema domovini, kaže Rade Bojević. Vijesti vama donose ko krije legalnu imovinu. Problematična razlika između imovine stečene kupovinom ili gradnjom i one koja je stečena nasljeđem, poklonom ili razmjenom. U vijestima možete pročitati detalje otmice turskog državljanina od strane 6 njegovih sunarodnika. Da li ti je 10 miliona vrednije od porodice?

0: U pobjedi možete pročitati, premijer Milojko Spajić u Parizu razgovarao sa francuskim predsjednikom. Macron podržao Crnu Goru. Predsjednik Macron je tokom razgovora sa Spajićem pohvalio reformske rezultate Crne Gore i naglasio da Francuska ostaje snažan partner naše zemlje na evropskom putu uz spremnost za jačanje saradnje, posebno na ekspertskom nivou. Kazao je i kako je veoma optimističan po pitanju naše zemlje, koja je, kako je ocijenio, uradila veliki posao. Carine zatražila od Uprave za zaštitu kulturnih dobara odlaganje izvršenja rješenja o obustavi radova i vraćanju u prvobitno stanje lokacije u Vaušićima. Dok sud ne odluči, pozivaju se na štetu za kompaniju i državu. U pobjedi pročitajte, Vrhovni sud odbacio zahtjev VDTA u predmetu Telekom. Radulović sud izbjegao da odgovori na ključno pitanje, krijući se iza procesnih razloga. Slučaj ubistva urednika Dana Duška Jovanovića nije riješen ni poslije više od dvije decenije. Nalogodavci i dalje nepoznati, dokaze uništava vrijeme. Ni nakon 22 godine od ubistva urednika Dana država nije utvrdila ni izvršioce ni nalogodavce. Osuđen je samo jedan saizvršilac koji nije pucao i čiji motiv nije ustanovljen. Agencija za nacionalnu bezbjednost je vladinoj komisiji o predmetu dostavila samo jedan papir sa 4 pasusa. Predsjednik Milatović zahtijeva ostavke u Vrhovnom državnom tužilaštvu, a apsolutna zastara nastupa 2054. godine. U pobjedi pročitajte, uhapšen Tivčanin zbog dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti, Obradovića terete za prijetnje Perković i Bojanić. U pobjedi možete pročitati, vlada planira da promijeni model gazdovanja nacionalnim domenom MEP. Tender poništavaju, moguće formiranje nove državne firme. Za buduće upravljanje domenom MEP razmatraju se tri modela. Ipak kao najoptimalniji, kako se navodi u vladinoj informaciji, ocijenjen je model kojim bi se kompletan tehnički dio povjerio međunarodnom partneru, dok bi država zadržala regulatornu i upravljanju funkciju. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 28. maj.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

abonnez-vous.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: yet.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

0: Paperto.
1: Dobre, vibrácie. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

ありがとうございました。もう一度しろ。香川博です。

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa.

0: hrani nekoliko hiljada građana dnevno. Narodne kuhinje su važan, ali ne i dovoljan način ublažavanja gladi. One obezbjeđuju jedan obrok dnevno koji ne može biti dovoljan za 24 sata, istakla je Medojević. Prema njenim riječima, ugroženim građanima moraju biti besplatno dostupne osnovne životne namirnice i higijenska sredstva. Obroci i solidarnost zajednice kroz donacije hrane, novca i SMS kampanje mogu ublažiti posljedice siromaštva i pomoći ljudima da prebrode kratkotrajne krize, ali ne mogu biti siguran oslonac. Humanitarni sektor ne smije zamijeniti sistem, ovo je znak slabe socijalne države, poručila je Medojević. U okviru projekta Ženska ruralna akcija koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žene u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Posljednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Time se dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje je vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima uz smanjenje administrativnih barijera, kaže se u saopštenju. Ta aktivnost predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Naša sugrađanka Sandra Dobrašinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća današnje emisije Abeceda zdravlja, autorke Tamare Babović.
1: Kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
2: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnosti izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio, direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide, i imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti aplikacije, isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihovi iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se one lijepo osjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žena oboljela karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema, i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno, tačnije osiguranje, i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, 2 posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
2: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti, i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira, ili klinike ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni sami vide i bar one iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
2: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol, ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme, uz nečiju pomoć naravno, da otvorim to i da se družimo zajedno svi.
0: Animirani sinhronizovani film David bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. U okviru projekta muzičke i kulturne manifestacije srpskog naroda u Crnoj Gori, NVO Bisernica organizuje koncert kulturno-umjetničkog društva Kolo iz Berana, na kojem će biti predstavljene igre i pjesme iz Crne Gori regiona. Koncert će biti održan sutra večer u 18 sati u bašti Srpske kuće u Beranama. Veče sjećanja na profesora doktora Vukotu Babovića pod nazivom Nasljeđe znanja i čovječnosti, koje organizuje Matica Crnogorska Ogranak Berane, bit će održano sutra večer sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u Beranama. O životu i djelu profesora Babovića govorit će filolog Draško Došljak, sekretar Ogranka Matice Crnogorske Jovan Mališić i inženjer Miloš Babović. Profesor dr. Vukota Babović ostao je upamćen kao univerzitetski profesor, akademik Danu i jedan od najuglednijih crnogorskih intelektualaca svog vremena. Rođen je 1946. godine u tadašnjem Ivangradu. Studije tehničke fizike završio u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao iz oblasti elektromagnetnih talasa i fizike ionizovanih gasova. Tokom bogate akademske karijere bio je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dekan fakulteta i autor velikog broja naučnih radova i stručnih knjiga. Pored naučnog rada, Babović je bio poznati kao eseista, pjesnik i društveni mislilac, čiji su tekstovi i javni angažman ostavili snažan trag u crnogorskom kulturnom i intelektualnom prostoru. Bio je predsjednik Beranskog ogranka Matice Crnogorske. U izdanju Matice objavljena je 2015. godine njegova knjiga Kratki kurs sociofizike. Veče u Beranama bit će prilika da se kroz sjećanja saradnika, prijatelja i poštovalaca osvijetli nasljeđe čovjeka koji je spojio nauku, kulturu i društvenu odgovornost. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizuje slikarsku radionicu pod nazivom Slikanje i vino. Tamara Osmajlić, akademska slikarka, će voditi ovu radionicu koja će biti održana danas i sutra i 1. juna sa početkom u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pribor za slikanje je obezbijeđen. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica, osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba, predvođena trenerom Markom Lalevićem, peti put je šampion Sjeverne regije, ovoga puta bez i jednog remija ili poraza. U baražu će odmjeriti snage sa prvacima centralne centralne i južne regije. Prva utakmica baraža odigrana je juče između fudbalskog kluba Bokelj i fudbalskog kluba Zora Spuž. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je 31. maja, dok će duel OFK Berane FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiči 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš i dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 22 stepena, najviša dnevna od 17 do 31 stepen. Sa vama su ovog četvrtka 28. majskog dana u Flash Plusu bili režija Sava Pešić, studio Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, ponovo se družimo sa vama kroz emisiju Abeceda zdravlja. U toku je Evropska nedjelja borbe protiv karcinoma, koja se svake godine obilježava od 25. do 31. maja u cilju podizanja nivoa svijesti o prevenciji karcinoma, liječenju i podršci pacijentima i preživjelima od ove bolesti. Današnju emisiju posvećujemo ovoj temi na malo drugačiji način. 3,5 miliona ljudi u Evropskoj uniji svake godine suoči se sa ovom poražavajućom dijagnozom koja obuhvata preko 200 različitih oboljenja, a čak 1,3 miliona ljudi godišnje umre. Bez planskog pristupa ovom problemu to bi mogao postati vodeći uzrok smrtnosti u Evropi. Imajući u vidu sve faktore koji vode ovoj opakoj bolesti, uključujući genetsku predispoziciju, uticaj okoline, način života i infekcije, izbjegavanje poznatih rizika i usvajanje zdravih stilova života, ipak mogu smanjiti rizik od obolijevanja. U našoj potrazi za zdravljem i izlječenjem često se fokusiramo isključivo na medicinsku terapiju i bolničko liječenje. Međutim, zdravlje je mnogo širi pojam. Ono podrazumijeva i naš mir, psihološku stabilnost i svijest o tome da u najtežim životnim borbama nismo sami. Kada se žene suoče sa dijagnozom raka, bolnica im pruža adekvatnu medicinsku njegu, ali ono što u tom trenutku često nedostaje jesu topla riječ, razumijevanje, podrška i osmijeh koji nosi svjetlost u sivu svakodnevnicu. Upravo vođena tom humanom misijom, naša sugrađanka, Beranka, Sandra Dobrašinović, pokrenula je inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Danas u Abecedi zdravlja imamo veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo autorku ove platforme. Sa nama je Sandra Dobrašinović, dobrodošla u naš studio.
2: Bolje vas našla, veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Berana, pogotovo za slušateljke koje su oboljele od karcinoma.
1: Pa evo za početak, kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
2: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnost da izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio. Direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide i imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Moja današnja gošća je Sandra Dobrašinović, koja je pokrenula inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti aplikacije, isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa, jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano, tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan, bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo sjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žene oboljele od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, 2 posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno.

0: Jeste tako, poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
1: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti, i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ko bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira, ili klinike ako koja daje besplatno za ženu oboljelu od karcinoma, da oni sami vide i barone iz Crne Gore koje su.
0: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
1: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme, uz nečiju pomoć naravno, da otvorim to i da se družimo zajedno svi.

0: Dragi naši slušaoci, bila je ovo Sandra Dobrašinović, žena velikog i slobodno možemo reći lavljeg srca. Njena platforma nas podsjeća da niko ne bi trebalo da prolazi kroz najteže životne bitke bez ispružene ruke podrške. Pozivamo vas da posjetite sajt Lavlje srce, podijelite ovu priču sa onima kojima je potrebna i pokažete da humanost i empatija i dalje žive među nama. Bilo je ovo sve za današnje izdanje ABCD zdravlja, koju su realizovali Sava Pešić i Tamara Babović. Hvala vam na pažnji, čuvajte svoje zdravlje, mislite na svoje bližnje i ostanite uz program našeg radija. Do slušanja.
1: ABCD zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih naučnika sa prostora Balkana, Milutinu Milankoviću, matematičaru, astronomu, klimatologu i profesoru, čije su teorije promijenile način na koji čovječanstvo razumije klimatske promjene i istoriju naše planete. Milutin Milanković rođen je 28. maja 1879. godine u Dalju na obali Dunava. Poticao je iz ugledne srpske porodice, a još u djetinjstvu pokazivao je izuzetnu radoznalost i sklonost prema nauci. Iako krhkog zdravlja, veoma rano je razvio disciplinu i ljubav prema učenju. Nakon školovanja odlazi u Beč gdje završava studije građevinskog inženjerstva. Bio je jedan od najuspješnijih studenata svoje generacije i stekao je titulu doktora tehničkih nauka. U mladosti je ostvario značajnu karijeru kao građevinski inženjer, radeći na velikim projektima širom tadašnje Austro-Ugarske. Međutim, Milankovića nisu zanimale samo građevine koje stvara čovjek. Njegovu pažnju privlačila su mnogo veća pitanja. Pitanja o zemlji, klimi i zakonima svemira. Po dolasku u Beograd postaje profesor univerziteta. Tada počinje njegov najvažniji naučni rad. Milanković se posvetio proučavanju problema koji je dugo zbunjivao naučnike, zašto se tokom istorije zemlje smjenjuju ledena i topla razdoblja. Godinama je strpljivo proučavao kretanje zemlje oko sunca. Računao je promjene nagiba zemljine ose, oblik zemljine putanje i sporo pomjeranje pravca zemljine rotacije. Na osnovu tih proračuna došao je do revolucionarnog zaključka. Promjene u zemljinom kretanju utiču na količinu sunčeve energije koja dopire do planete, a samim tim i na dugoročne klimatske promjene. Danas su ti proračuni poznati pod nazivom Milankovićevi ciklusi. Ova teorija predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća moderne klimatologije. Njome je objašnjeno nastajanje ledenih doba i dugotrajne klimatske promjene kroz istoriju planete. Važno je istaći da je Milanković do svojih rezultata došao u vremenu bez savremenih računara i tehnologije. Sve proračune radio je ručno, oslanjajući se na matematiku, znanje i izuzetnu upornost. Njegov rad u početku nije bio odmah prihvaćen. Mnogi naučnici smatrali su njegove teorije previše smjelim. Međutim, decenijama kasnije istraživanja okeanskih sedimenata i ledenih slojeva potvrdila su tačnost njegovih proračuna. Danas se Milankovićevi ciklusi proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Njegovi radovi predstavljaju važan dio savremenih istraživanja klime i klimatskih promjena. Tokom Prvog svjetskog rata Milanković je bio interniran. Ipak, ni u teškim okolnostima nije prekidao naučni rad. Nastavio je da piše, istražuje i razvija svoje ideje. To govori o njegovoj izuzetnoj posvećenosti nauci. Pored naučnog rada, Milutin Milanković bio je i talentovan pisac. Složene naučne teme umio je da približi običnom čovjeku jasnim i lijepim jezikom. Thank you.
Bio je član Srpske kraljevske akademije, današnje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegov ugled vremenom je prevazišao granice tadašnje Jugoslavije. Danas njegovo ime nose škole, ulice i naučne ustanove. Jedan krater na Mjesecu i jedan asteroid također su nazvani po Milankoviću. To predstavlja veliko priznanje čovjeku koji je svoj život posvetio razumijevanju svemira i prirodnih zakona. Milutin Milanković preminuo je 1958. godine u Beogradu, ali njegovo djelo i danas živi. Svaki ozbiljan razgovor o klimatskim promjenama, ledenim dobima i istoriji zemljine klime nemoguće je voditi bez njegovih istraživanja. Njegov život pokazuje koliko su znanje, istrajnost i posvećenost važni za napredak čovječanstva. Poštovani slušaoci, slušali ste priču o Milutinu Milankoviću, naučniku koji je svojim radom uspio da objasni klimatski ritam naše planete i ostavi trajan trag u svetskoj nauci. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: Вибрация.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja, a takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

Dobre, vibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: para sí.
1: Bien.
2: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja, a takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

0: Czuj paperto.
1: Dobre wibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Kjeromas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih naučnika sa prostora Balkana, Milutinu Milankoviću, matematičaru, astronomu, klimatologu i profesoru, čije su teorije promijenile način na koji čovječanstvo razumije klimatske promjene i istoriju naše planete. Milutina Milanković rođen je 28. maja 1879. godine u Dalju na obali Dunava. Poticao je iz ugledne srpske porodice, a još u djetinjstvu pokazivao je izuzetnu radoznalost i sklonost prema nauci. Iako krhkog zdravlja, veoma rano je razvio disciplinu i ljubav prema učenju. Nakon školovanja odlazi u Beč gdje završava studije građevinskog inženjerstva. Bio je jedan od najuspješnijih studenata svoje generacije i stekao je titulu doktora tehničkih nauka. U mladosti je ostvario značajnu karijeru kao građevinski inženjer, radeći na velikim projektima širom tadašnje Austro-Ugarske. Međutim, Milankovića nisu zanimale samo građevine koje stvara čovjek. Njegovu pažnju privlačila su mnogo veća pitanja. Pitanja o zemlji, klimi i zakonima svemira. Po dolasku Beograda postaje profesor univerziteta. Tada počinje njegov najvažniji naučni rad. Milanković se posvetio proučavanju problema koji je dugo zbunjivao naučnike, zašto se tokom istorije zemlje smjenjuju ledena i topla razdoblja. Godinama je strpljivo proučavao kretanje zemlje oko sunca. Računao je promjene nagiba zemljine ose, oblik zemljine putanje i sporo pomjeranje pravca zemljine rotacije. Na osnovu tih proračuna došao je do revolucionarnog zaključka. Promjene u zemljinom kretanju utiču na količinu sunčeve energije koja dopire do planete, a samim tim i na dugoročne klimatske promjene. Danas su ti proračuni poznati pod nazivom Milankovićevi ciklusi. Ova teorija predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća moderne klimatologije. Njome je objašnjeno nastajanje ledenih doba i dugotrajne klimatske promjene kroz istoriju planete. Važno je istaći da je Milanković do svojih rezultata došao u vremenu bez savremenih računara i tehnologije. Sve proračune radio je ručno, oslanjajući se na matematiku, znanje i izuzetnu upornost. Njegov rad u početku nije bio odmah prihvaćen. Mnogi naučnici smatrali su njegove teorije previše smjelim. Međutim, decenijama kasnije istraživanja okeanskih sedimenata i ledenih slojeva potvrdila su tačnost njegovih proračuna. Danas se Milankovićevi ciklusi proučavaju na univerzitetima širom svijeta. Njegovi radovi predstavljaju važan dio savremenih istraživanja klime i klimatskih promjena. Tokom Prvog svjetskog rata Milanković je bio interniran. Ipak, ni u teškim okolnostima nije prekidao naučni rad. Nastavio je da piše, istražuje i razvija svoje ideje. To govori o njegovoj izuzetnoj posvećenosti nauci. Pored naučnog rada, Milutin Milanković bio je i talentovan pisac. Složene naučne teme umio je da približi običnom čovjeku jasnim i lijepim jezikom.
je član Srpske kraljevske akademije, današnje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegov ugled vremenom je prevazišao granice tadašnje Jugoslavije. Danas njegovo ime nose škole, ulice i naučne ustanove. Jedan krater na Mjesecu i jedan asteroid također su nazvani po Milankoviću. To predstavlja veliko priznanje čovjeku koji je svoj život posvetio razumijevanju svemira i prirodnih zakona. Milutin Milanković preminuo je 1958. godine u Beogradu, ali njegovo djelo i danas živi. Svaki ozbiljan razgovor o klimatskim promjenama, ledenim dobima i istoriji zemljine klime nemoguće je voditi bez njegovih istraživanja. Njegov život pokazuje koliko su znanje, istrajnost i posvećenost važni za napredak čovječanstva. Poštovani slušaoci, slušali ste priču o Milutinu Milankoviću, naučniku koji je svojim radom uspio da objasni klimatski ritam naše planete i ostavi trajan trag u svetskoj nauci. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: 12 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušaoci, ponovo se družimo sa vama kroz emisiju Abeceda zdravlja. U toku je Evropska nedjelja borbe protiv karcinoma, koja se svake godine obilježava od 25. do 31. maja u cilju podizanja nivoa svijesti o prevenciji karcinoma, liječenju i podršci pacijentima i preživjelima od ove bolesti. Današnju emisiju posvećujemo ovoj temi na malo drugačiji način. 3,5 miliona ljudi u Evropskoj uniji svake godine suoči se sa ovom poražavajućom dijagnozom koja obuhvata preko 200 različitih oboljenja, a čak 1,3 miliona ljudi godišnje umre. Bez planskog pristupa ovom problemu to bi mogao postati vodeći uzrok smrtnosti u Evropi. Imajući u vidu sve faktore koji vode ovoj opakoj bolesti, uključujući genetsku predispoziciju, uticaj okoline, način života i infekcije, izbjegavanje poznatih rizika i usvajanje zdravih stilova života, ipak mogu smanjiti rizik od oboljevanja. U našoj potrazi za zdravljem i izlječenjem često se fokusiramo isključivo na medicinsku terapiju i bolničko liječenje. Međutim, zdravlje je mnogo širi pojam. Ono podrazumijeva i naš mir, psihološku stabilnost i svijest o tome da u najtežim životnim borbama nismo sami. Kada se žene suoče sa dijagnozom raka, bolnica im pruža adekvatnu medicinsku njegu, ali ono što u tom trenutku često nedostaje jesu topla riječ, razumijevanje, podrška i osmijeh koji nosi svjetlost u sivu svakodnevnicu. Upravo vođena tom humanom misijom, naša sugrađanka, Beranka, Sandra Dobrašinović, pokrenula je inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Danas u Abecedi zdravlja imamo veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo autorku ove platforme. Sa nama je Sandra Dobrašinović, dobrodošla u naš studio.
2: Bolje vas našla, veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Berana, pogotovo za slušateljke koje su oboljele od karcinoma.
1: Pa evo za početak, kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
2: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
1: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
2: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
1: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
2: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnosti izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio. Direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide i imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
1: Vrijeme je za jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Moja današnja gošća je Sandra Dobrašinović, koja je pokrenula inovativnu digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce. Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
2: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti aplikacije, isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
1: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
2: Pa jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano, tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan, bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo osjećaju.
1: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
2: Da, tako je. Žene oboljele od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
2: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, 2 posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
2: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
2: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira ili klinike ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni same vide i barone iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
2: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije. Planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim to i da se družimo zajedno svi.

0: dragi naši slušaoci, bila je ovo Sandra Dobrašinović, žena velikog i slobodno možemo reći lavljeg srca. Njena platforma nas podsjeća da niko ne bi trebalo da prolazi kroz najteže životne bitke bez ispružene ruke podrške. Pozivamo vas da posjetite sajt Lavlje srce, podijelite ovu priču sa onima kojima je potrebna i pokažete da humanost i empatija i dalje žive među nama. Bilo je ovo sve za današnje izdanje Abecede zdravlja, koju su realizovali Sava Pešić i Tamara Babović. Hvala vam na pažnji, čuvajte svoje zdravlje, mislite na svoje bližnje i ostanite uz program našeg radija. Do slušanja.
1: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, dragi ljudi, slušate Dobre vibracije na talasima Radija Berane. Nadam se da ste gledali Euroviziju, jer danas pričamo o prvom polufinalu koje nam je donijelo sve ono zbog čega volimo ovo muzičko takmičenje. Neočekivane trenutke, spektakularne nastupe, dramu do posljednjeg glasa i pjesme koje ne izlaze iz glave. Zanimljivo je da je najviše pobjeda u istoriji Eurovizije osvojila Švedska, čak 7, a isto toliko i Irska. Ali pitanje je da li će ove godine neko novi ukrasti show. Danas prolazimo kroz pjesme koje su obilježile polufinale, pričamo o favoritima, energiji na sceni, komentarima publike i svemu onome što Euroviziju čini najvećim televizijskim spektaklom na svijetu. I odmah krećemo jako. Ako postoji pjesma koja zvuči kao da je stvorena za ponoćnu vožnju kroz neonski grad, onda je to Belgija, koja posljednjih godina baš zna da pošalje nešto drugačije. Zanimljivo je da je ova zemlja među prvima počela ozbiljno da eksperimentiše sa modernim elektropop zvukom na Euroviziji i publika to očigledno voli. Slušamo Dancing on the Ice.

0: bien.
1: A sada potpuno drugačija dimenzija. Hrvatska se ove godine pjesmom Andromeda plasirala u finale Eurosonga. Mnogi fanovi kažu da Andromeda ima grower efekat, što znači da nam se pjesma sve više sviđa nakon svakog novog slušanja. A takve pjesme često dobro prolaze na Euroviziji. Slušamo Andromedu.

Grčka ove godine donosi ritam i mediteransku energiju koja jednostavno tjera na pokret. Malo misterije, malo ritma i mnogo mediteranskog šarma. Grčka zna kako da napravi atmosferu, a Akilas donosi pravi evrovizijski ritual pod nazivom Ferto. Grčka je godinama jedna od zemalja koja ima možda i najvjerniju evrovizijsku publiku, a zanimljivo je da su grčki nastupi među najgledanijima na društvenim mrežama skoro svake godine. Slušamo Ferto.

0: aperto.
1: Dobre, vibracje. Litvanija je ove godine donijela potpuno drugačiji vibe, modernu produkciju i pjesmu koja već zvuči kao hit. Zanimljivo je da na Redditu fanovi već sada pišu da su baš Hrvatska, Litvanija, Finska i Srbija među nastupima koji su napravili najveću reakciju publike u prvom polufinalu. U nastavku slušamo pjesmu koja će u finalu predstavljati Litvaniju, Solo Quiero Más.

try to live alone.